мішки, давня мотейка моє держи, є не білу снакче, де кіння карт, та весь лапче, де йдеш одіждать.